0: Zoče je bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.

6:01, dakle dobro jutro i dobrodošli. Baš onako interno komentarišemo fina jutra, svježa jutra, što čovjeku prija, jer nema ništa gore nego nakon napornog vrelog dana da vas još dočeka vrela noć, pa onda zatim i jutro koje je nepodnošljivo toplo. Tako da nije bilo nikakvog osvježenja, već jedan duži vremenski period, ali evo nekoliko dana već uživamo u tim jutrima koja su onako prilično svježa, otriježnjujuća od sna, možemo tako reći. Tako da je buđenje prijatno. Buđenje je prijatno naravno i uz dobru muziku koju sebi priuštimo svakog jutra, jer kako kažu ljudi, muzika je jedina stvar koja je onako divna, lijepa, okrepljujuća za dušu, a ne košta ništa. Da, ne košta ništa. I to je najljepša moguća zabava. Samo potvrda da su najbolje na svijetu besplatne stvari. Eto, to je to. Ono što je također bitno pomenuti, to je da nam dolazi osvježenje sljedeće sedmice. Čuli ste o tome juče i u našim vijestima i onako komentarisali smo. Tamo od srijede, najdalje četvrtka, dolazi drastičan pad temperatura, barem tako najavljuju svi svjetski meteorolozi za ovo područje. Ali ono što je bitno, to je da će temperature pasti za nekih 10 stepeni. Ništa strašno, jesen dolazi, potrebna mu je najava, nije je bilo do sada, ali evo taman u sljedećoj sedmici će doći do toga. A ono što ću još pomenuti, to je da se visokim temperaturama raduju jedino đaci, jer su u osnovnim i srednjim školama nastava obustavljena do 11. zbog veoma visokih temperatura. Nije mi jasno baš da je toliko kritično, ali šta da se radi, takva je odluka. Treba ugoditi onima koji su najvažniji. Ono što još treba reći, to je da imamo probleme sa nekim radovima. Putevi Srpske onako prilično dugo rade jednu kružnu raskrsnicu, to je poduhvat koji traje kao skadar na Bojani otprilike. Ono što ljudi urade ili ne urade tokom dana, vile tokom noći, dakle vile to razgrade i unište. Ali bit će i to gotovo, nadam se do oktobra. Da, ne znam zašto, ali nadam se. Dobro, dakle da vidimo. Temperature ovog jutra sasvim zadovoljavajuće i odmah ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Kako bi se reklo, taman da osvježi. U Zenici je najsvježije jutros, izmjereno je 13 stepeni, u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviše dnevne temperature između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Dakle, opet će biti vruće, ali kažem, još samo nekoliko dana i to će proći. Ne znači da se neće vratiti, ali da dolazi osvježenje, to je sasvim izvjesno. Danas je 4. septembar, a 1886. godine čuveni apački poglavica Geronimo, vođe jedne od najvećih pobuna američkih indijanaca protiv Sjedinjenih Država, predao se u Skeleton kanjonu u Arizoni američkom generalu Nelsonu Milesu. S time je stavljena tačka bukvalno na pobune jednog ponosnog naroda starosjedilaca, kojih je ostalo veoma malo, koji su gurnuti u rezervate u najgore moguće uslove, sa filovani su svim i svačim, alkoholom, drogama, kockarnice, 300 čuda, i rađeno je na tome da se izvrši asimilacija jednih ljudi koji su dočekali bijelce kao svoje prijatelje, a koji znamo kako su im uzvratili, i Englezi i Holanđani i Nijemci koji su nadirali prema novoj zemlji.
A 1944. godine belgijske gradove Brisel i Antwerpen oslobodile su britanske i kanadske trupe. Ovi im to nikada nisu oprostili. 1963. godine umro je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg su 1952. Belgija i Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Bio je ministar financija 1946. predsjednik vlade od 47. do 48. šef diplomatije, ministar pravde, nema šta nije bio čovjek, dakle nevjerovatno. 1998. godine osnovan je Google, koji je ubrzo postao najveći svjetski web pretraživač. Njegovi osnivači Larry Page i Sergey Brin započeli su rad u jednoj garaži u Silikonskoj dolini i tu su proveli prvih godinu dana rada Googla. Ono što je najinteresantnije, kada se pominje i Microsoft, kada se pominje i Google, kada se pominje i Facebook, odnosno svi ti, da kažemo, vodeće i društvene mreže i pretraživači i na kraju krajeva kreatori softvera na kojem radimo dugi niz godina, svi su napustili fakultet već nakon prvih par godina rekavši da nemaju šta tamo da nauče i da je gubitak vremena. Ali eto, razvijali su se, kako kažu, sami i doprinijeli tome da se razvija ostatak svijeta. 2002. godine, prema izvještaju objavljenom u Sjedinjenim državama, dakle 2002. godina, ponavljam, financijski gubici Njujorka kao posljedica islamističkih terorističkih napada na taj grad 11. septembra 2001. godine iznosili su između 83 i 95 milijardi dolara. Pazite, pričamo o jednom gradu, o jednom velegradu, megapolisu, koji je samo imao gubitke 95 milijardi. Sad možete zamisliti kakav je budžet grada Njujorka. To je nevjerovatno. 2006. godina, uspješno obavljeno prvo testiranje sa putnicima Airbusovog super jumbo aviona A380, najveće komercijalne letjelice u svijetu. To je tada zaista bilo čudo, pa i danas je, na kraju krajeva. Avion je poletio sa aerodroma u Toulouse u južnoj Francuskoj. A380 može da prevozi između 555 i 800 putnika, zavisno od konfiguracije. Ima domet od 15.000 km. Njegova cijena je čak 228 miliona evra. 2014. godine u Pragu je otkriven spomenik Nikoli Tesli, najveći na svijetu. Zašto? Pa vrlo je lako objasniti. Spomenik u bronzi, dimenzija 6x3x3 metra, djelo je Stefana Milkova i Jiržija Trojana, vajara i arhitekte. Motiv je stilizovano električno pražnjenje. Tesla je izvjesno vrijeme boravio u Pragu, posjedovao je i počasni doktorat Praškog Češkog tehničkog univerziteta. I da vidimo, 2024. godina, umro je Bora Đorđević, muzičar, tekstopisac, pjevač, glavni autor rock grupe Riblja Čorba, sa kojim je snimio neke od najznačajnijih pjesama i srpske i jugoslovenske muzičke scene. Pogledaj dom svoje anđele, lutka sa naslovne strane, grupa koju je osnovao avgusta 1978. bila je među najpopularnijim u nekadašnjoj Jugoslaviji. I to je Bora Đorđević. I za kraj 2025. umro je Giorgio Armani, modnik dizajner, sinonim za moderni italijanski stil i eleganciju. Uspješno je predvodio kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde evra godišnje. Malo li je? Dakle, samo stavite etiketu i nema problema, sve se prodaje. Tako da su ljudi vrlo često i nekritički kupovali neke dijelove, odnosno neke komade odjeće, samo zato što je firmirano i ostala je navika. Po principu, ne može to svako, ja mogu. 6 časova i 11 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:22 i još jednom dobro jutro svima. Kažu, američko ministarstvo odbrane prvo izdalo detaljne smjernice za obavezno testiranje nivoa testosterona kod pripadnika aktivnog i rezervnog sastava vojske starijih od 30 godina, a onda ih povukao. Nacrt dokumenta objavljen 2. septembra. Privremeno je povučen kako bi bio ažuriran, kaže jedan američki zvaničnik Reutersu, dodao je da privremene smjernice ostaju na snazi. Pentagon je prethodno na svojoj internet stranici objavio dokument pod nazivom Kliničke smjernice za optimizaciju zdravlja i ljudskih performansi, ali su dokumenti, prateće saopštenje portparola Shona Parnella, uklonjeni. Prema Pentagonu, nova politika treba da unaprijedi vojnu spremnost otkrivanjem i liječenjem hormonskih poremećaja i problema izazvanih nedovoljnim unosom energije. Drugim riječima, prije nego što se utvrdi da li je vojnik spreman za front, najprije će se provjeriti šta kaže epruveta. Muškarci stariji od 30 godina morat će da rade analizu krvi, dok će mlađi biti testirani samo ako to zatraže ili ako ljekar primijeti znake nedostatka testosterona. Za žene nije predviđeno rutinsko mjerenje testosterona, ali će se provjeravati simptomi poput umora i poremećaja menstrualnog ciklusa, koji mogu da ukazuju na hormonsku neravnotežu i relativni nedostatak energije u sportu. Smjernice dopuštaju i propisivanje testosterona ženama van zvanično odobrenih indikacija, prije svega onima u postmenopauzi sa izuzetno slabom seksualnom željom. Inače, Pete Hegseth, njihov ministar rata, koji otvoreno promoviše upotrebu testosterona, ovu mjeru najavio je prošlog mjeseca, ali su stručnjaci postavili pitanje postoji li za masovno testiranje ikakvo ozbiljno naučno opravdanje. Američka uprava za hranu i lijekove zato će sredinom septembra okupiti eksperte kako bi razmotrili medicinsku upotrebu tog hormona. Ljekari upozoravaju da bi širok screening mogao da dovede do nepotrebnog pa i štetnog liječenja, jer nema dovoljno dokaza da će više testosterona značiti i bolju borbenu gotovost. Ali ako plan uspije, američka vojna moć u buduće se možda neće mjeriti samo brojem tenkova, aviona i raketa, već i rezultatima laboratorijskih analiza. Dakle, ovo je zaista nevjerovatno. Dakle, muški hormon, testirati da li imaju dovoljno muškog hormona kako bi bili ljudi apsolutno spremni. Ja ne znam kakvi su kriterijumi za prijem u američku vojsku, uglavnom kod njih odlaze u vojsku oni sa nižim primanjima, dakle ljudi koji jednostavno ne mogu sebi na drugi način da obezbijede egzistenciju, uglavnom je to riječ kada je riječ o njihovim profesionalnim vojnicima, i onda postoje samo jedni kriterijumi, a to je ako neko hoće, može. Dakle, to je osnovni uslov, jer ne možete nahvatati dovoljno ljudi za sve ratove koji vodi Amerika. Bilo bi potrebno da se regrutuje pola stanovništva obzirom na aktivnosti njihove vojske i na to gdje sve nisu intervenisali u posljednjih ko zna koliko godina. Kažu, od kako postoje Sjedinjene Američke Države, samo na prste jedne ruke se mogu izbrojati godine kada nisu ratovali protiv nekog, uglavnom na tuđoj teritoriji, napadajući do besvijesti. Naravno, izuzimamo prvi i drugi, ono nešto malo Prvog svjetskog rata, dakle onih nepunih godinu dana, i ako izuzmemo Drugi svjetski rat kada su ratovali sa Japancima i pred kraj rata u Europi. Dakle, to je jedini, što kažu ljudi, opravdan rat. Ovo ostalo su sve ratovi na tuđoj teritoriji, intervencije raznorazne, osvajanja i slično. Pa možda kada dobiju više testosterona, ko zna šta će biti sa nama. Loše nam se piše ovako, dok im je testosteron na niskom nivou, još djeluju nekako i pitomi, što se potvrđuje i činjenicom da su malo pa ih neko ispraši. Ali dobro, ok, navolju im, kako se to kaže. E sad, jedno interesantno razmišljanje. Kaže, da li je to ptica, da li je to avion?
da li je to dobro tempirana taktika za povećanje vojnih izdataka. Njemačka tvrdnja bez dokaza da je dron pronađen između ukrajinskih teretnih aviona na krovu aerodroma u Leipzigu dio je takvog obrasca. Jer koja bi budala postavila dron baš u Leipzigu. Inače, prošlogodišnju histeriju oko pojave dronova koja je zahvatila Norvešku, Dansku, Holandiju i Belgiju, Blok je iskoristio da pojača i učvrsti taj antiruski stav koji je doveo do toga da se baci stotine milijardi evra koje ne može da priušti u oružje i sukob koji izabrana strana ne može da dobije. Desetine miliona evra su od tada potrošene podstaknute prijetnjom, pod navodnim znacima, za koju se pokazalo da je bila iracionalna, pretjerana i vođena ličnim interesima. Najbizarniji strah nacionalne bezbjednosti u novijoj evropskoj istoriji počeo je na aerodromu Kastrup u Kopenhagenu 2. septembra prošle godine. Kako su prenijeli pojedini portali, zaposlena na aerodromu je rekla svojim nadređenima da je vidjela dva drona kako se približavaju području, dodajući da su veliki i nisu igračke. To je bilo njeno stručno zapažanje. Aerodrom je privremeno zatvoren, a u roku od nekoliko sati izvještaji o sličnom upadu dronova stigli su iz Osla. Mogu samo da kažem da je ovo u mojim očima ozbiljan napad na dansku kritičnu infrastrukturu, tada je rekla danska premijerka Mette Frederiksen. Ni na koji način ne mogu da poreknem da je to Rusija, kaže njen norveški kolega, također histeriše, a koji se zove Gar Store, došao je do sličnog zaključka. Rusija je 3 puta ovog proljeća i ljeta narušila norveški vazdušni prostor, tvrdio je tada. Ne možemo utvrditi da li je to učinjeno namjerno ili zbog navigacionih grešaka. Bez obzira na uzrok, ovo nije prihvatljivo. Jasno je da se svjedoči obrascu stalnog osporavanja na granicama, kaže predsjednica Europske komisije, inače grešna Ursula von der Leyen, i kaže naša kritična infrastruktura je ugrožena i Europa će odgovoriti na ovu prijetnju snagom i odlučnošću. Inače, primijetio sam da su te žene sad trenutno na čelu Europske unije prilično ratoborne i nikako ne odgovara onome kažu, koji kažu da žene vladaju svijetom bio bi vječni mir. Ne bih se baš složio s tim, ali dobro. Istraživači otvorenih izvora insistirali su da su navodni upadi dronova bili prevara od samog početka. Na kraju se ispostavilo da je dron viđen na aerodromu Kastrup zapravo bio mali jednomotorni avion. Podaci flight radara pokazali su da je jedan takav avion 2 puta preletio preko glavne piste aerodroma u to vrijeme. Dronovi su naravno, možemo reći, nešto što ne može ipak da leti tako dugo, tako daleko kako bi ugrozio recimo iz Rusije Španiju, ali u strahu su oči velike i čovjek jednostavno ne razmišlja racionalno, a na kraju krajeva treba opravdati ogromne izdatke za naoružanje i treba izdvojiti ogroman novac da bi se kupilo naoružanje i da bi se naoružale nacije u Europi. Interes je samo jedan, a to njega imaju naravno proizvođači oružja koji zatrpavaju tržište, stiču ogroman kapital i na kraju krajeva kada se čuju slične priče kao ova glupost iz Njemačke, ima se samo jedno u vidu, a to je pratiti tragove novca i vidjeti ko ima koristi od takve priče i širenja straha. Tako da eto, Rusi su idealni za tako nešto, šta god da se desi, kriva je Rusija. Saobraćajne nesreće, recimo negdje u Berlinu, Rusija je kriva jer tako je to u histeriji i nenormalnom i racionalnom strahu. Dobro. Da vidimo ko nam se to javio. Đala je tu, veliki pozdrav za njega. Pozdravljamo Stojanku, pozdravlja nas naravno iz Banja Luke i šalje prelijepu fotografiju. Valentin je tu i kaže dobro jutro svima.
Pa je tu Azra sa nama, kaže, priče služe da uspavamo djecu, a probudimo odrasle. Da li kvalitetno provodimo vrijeme sa našom djecom? Jedan bračni par je imao sina, majka je provodila vrijeme u kući, radila kućne poslove, bavila se djetetom, često je provodila vrijeme sa njim. Čitala mu, pričala s njim, igrala se, bila je prisutnja u njegovom životu. Otac išao na posao, dolazi umoran, često produžavao boravak na poslu, vrlo malo provodio vrijeme sa sinom. Jednog dana dječak zatraži od oca $20. Otac mu kaže, šta će ti novac, imaš sve. Ti si nezahvalan, bahat i tako dalje. Dječak se pokupi, ode u svoju sobu. Otac je razmišljao i kaže sebi, ne traži često, možda mu baš treba. Uzme $20, odnese mu u sobu. Kad mu je dao taj novac, dječak ispod jastuka izvadi još 30. Otac ponovo počne da viče na njega, ti imaš novca, a tražiš mi. Dječak mu ovako kaže, ovih $50 hoću tebi da dam, koliko košta da sutra dođeš ranije kući s posla da budemo zajedno. Eto jedna poučna priča koju nam je poslala Azra i kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, svima želim lijep i ugodan petak kao i vikend koji nam dolazi i neka donese zdravlje, radost i ljubav. Veliki pozdrav Azri. Pozdravljamo i Dragicu iz Kakmuža sa Ozrena koja želi svima dobro jutro. Pa je tu Dragutin, također tu je sa nama i Šeki, kaže, nije mi jasno kakav je testosteron kod žena, valjda je estrogen. Da, imaju estrogen, ali hoće da im daju testosteron da budu borbenije, jer smatraju da smo mi muškarci onako prilično ludi. Kaže, oktobar je ključan, još tačno mjesec dana do ključnog dana, kaže Momir, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav. Dejan je tu, kaže, pozdrav od Piljara i kaže, pozdrav od Kerkeza, pozdravljamo sve, naravno vas koji ste jutros uz Big Radio. Dobro jutro.

6 je časova 42 minuta, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je temperatura 13 stepeni, u Sarajevu Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Ovog jutra naravno da se pojačava i saobraćaj, dolazi novi radni dan, pa će biti, siguran sam, i ovog petka malo više gužve i na graničnim prilazima, a na kraju krajeva dolazi vikend pa će se sve nekako ubrzati. Da ne govorimo recimo o uhljebima koji će ranije otići s posla, već tamo oko 11-12, i kad ih pitate zašto, kaže jer smo u mogućnosti. Dobro, genijalno. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, preusmjeren je saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim tu su radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktualni radovi, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Bijeljina Tuzla na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone, bilo je tu ograničenje, međutim sada je ukinuto, i da ne biste tražili alternativnu rutu, da vas upozorimo. A zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A zbog izvođenja radova saobraćaj će danas biti obustavljen od 7 do 18 na regionalnom putu Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraćaja saobraća se alternativnim pravcem Priboj Siminhan Kalesija Sapna Goduš Rastrošnica. I što se tiče graničnih prelaza, jutros promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. 6 časova i 45 minuta, još jednom dobro jutro, a uskoro ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedjeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio je da su izdajnici ljudi i mediji koji tvrde da Sjedinjene Države nemaju dovoljno municije, navodeći da Washington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabilježenim količinama. Američki ministar trgovine Howard Lutnick izvinio se zbog ranije izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu u Iranu, priznajući da je 18 vojnika smrtno stradalo, kao i da je mislio na Venezuelu kada je napravio grešku. Prvi potpredsjednik Irana izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile proračune Teherana u pogledu bezbjednosti i odbrane, upozoravajući da će njihov odgovor biti asimetričan i višeslojan. Berlin bi trebalo da se urazumi i odustane od neonacističkog kursa konfrontacije sa Moskvom, inače će snošciti još teže posljedice nego do sada i njemačka ekonomija i njemački narod. Sadašnje njemačko rukovodstvo, uključujući kancelara Friedricha Merca, krenulo je putem zaborava rezultata Drugog svjetskog rata, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Ruska vojska nastavlja da izvodi grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi na Crnom moru su pogodili teretni brod koji je prevozio oružje i municiju i kontejnerski brod koji je prevozio vojnu tehniku. Ukrajinski dronovi gađali su školu i vrtić u Zaporoškoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ubrzanje proizvodnje brzih dronova presretača za suprotstavljanje ruskim mlaznim bespilotnim letjelicama Shahed bilo glavno pitanje sjednice štaba vrhovnog komandanta. Rastu tenzije na Arktiku, Finska vježba odgovor za napad, a Danska jača prisustvo na Grenlandu. Oko 2000 ljudi učestvuje u najvećoj vježbi civilne zaštite u Finskoj od Drugog svjetskog rata, među kojima su volonteri i studenti. Vježba se održava u gradu Kuopio, a cilj je da lokalne vlasti i građani uvježbaju reakciju u slučaju stvarnog napada. Prvi put u novijoj istoriji Danska je poslala regrute na Grenland u trenutku kada jača svoje prisustvo na krajnjem sjeveru i to nakon brojnih američkih zahtjeva za preuzimanje ovog ostrva.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova po našem vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva, tako je saopštio Odbojkaški savez Srbije. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva u subotu u Istanbulu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Podsjetit ću, odbojkašice Turske plasirale su se juče u polufinale Evropskog prvenstva pošto su pred svojim navijačima u Istanbulu savladale Njemačku rezultatom 3-1, a ženska reprezentacija Poljske plasirala se također juče u polufinale pošto je u Istanbulu u četvrtfinalu pobjedila selekciju Holandije rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 53 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici je 13, u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning, everyone!
0: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Samsung partnera.
1: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 6,50, limun kilogram 2,50, mini croissani vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elbon Filiz 500 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 450, mašina za suđe Gorenje 575 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
6: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
7: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
8: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
9: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave od danas do 11. septembra u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj zbog najavljenih visokih temperatura. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da su izdajnici ljudi i mediji koji tvrde da Sjedinjene Države nemaju dovoljno municije, navodeći da Washington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabilježenim količinama. Američki ministar trgovine Howard Lutnick izvinio se zbog ranije izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu u Iranu, priznajući da je 18 vojnika smrtno stradalo, kao i da je mislio na Venezuelu kada je napravio grešku. Prvi potpredsjednik Irana izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile proračune Teherana u pogledu bezbjednosti i odbrane, upozoravajući da će njihov odgovor biti asimetričan i višeslojan. Berlin bi trebalo da se urazumi i da odustane od neonacističkog kursa konfrontacije sa Moskvom, inače će snositi još teže posljedice nego do sada i njemačka ekonomija i njemački narod. Sadašnja njemačke rukovodstvo, uključujući kancelara Friedricha Merca, krenulo je putem zaborava rezultata Drugog svjetskog rata, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Ruska vojska nastavlja da izvodi grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi na Crnom moru su pogodili teretni brod koji je prevozio oružje i municiju i kontejnerski brod koji je prevozio vojnu tehniku. Ukrajinski dronovi gađali su školu i vrtić u Zaporoškoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ubrzanje proizvodnje brzih dronova presretača za suprotstavljanje ruskim mlaznim bespilotnim letjelicama Shahed bilo glavno pitanje sjednice štaba vrhovnog komandanta. Njemačka je kod Minhena pokrenula masovnu proizvodnju više od 5000 vojnih dronova dugog dometa za Ukrajinu, pišu njemački mediji. Očekuje se da će ugovor za ovu seriju bespilotnih letjelica biti ispunjen do sredine 2027. godine. Stručnjaci procjenjuju približnu vrijednost ugovora na 300 miliona evra. Slovačka vlada odbacila je prijedlog da se paket individualnih sankcija Europske unije protiv Rusije produži na 12 mjeseci, otkrila su za Politiko trojica diplomata. Očigledno imaju određene primjedbe. Mislim da smo ih već čuli, izjavio jedan od diplomata Europske unije koji je zatražio anonimnost, a koji nije naveo detalje. Sjedinjene Američke Države namjeravaju da od Europske unije traže povrat novca potrošenog za naoružanje Ukrajine. Bidenova administracija poklonila je mnogo više municije Ukrajini bez ikakve naplate nego što smo mi upotrijebili u Iranu. Stotine milijardi dolara su dali Ukrajini i NATO u gratis, a Europa bi platila da smo to tražili. E pa tražit ćemo te pare, mada sa malim zakašnjenjem, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Ovo je saopštio Odbojkaški savez Srbije. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva također u subotu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlatne medalje na mediteranskim igrama jer je Italija u finalu slavila rezultatom 18-14. Međutim, u finišu utakmice dogodio se incident. U posljednjoj četvrtini došlo je do incidenta između Matea Joki Grate i Danila Stupara. Italijanski vaterpolista je u jednom duelu ugrizao crnogorskog reprezentativca koji je nakon toga burno reagovao. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
5: Morning everyone!
6: Jutro uz RDK.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, i to ono petkovo, mili moji ljudi. Dobrodošli, drugi program Big Radija, Mudri Dragan i Irena, muzika, vijesti, pričice. Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi, da ćemo lako i lijepo proći kroz ovaj dan. Pjesma kaže da me nije. Pa danas nije, ko bi pravio malo kabarea od svega.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trostojni 10x1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, bijelo grožđe kilogram 2,99, Milleram 30% mliječne masti Megle 850 grama 6,50, Kikiriki maslac Choco Nuts Magic 340 grama 2,99, ugradbena indukcijska ploča Vivax 335, sjeckalica Vox 25 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo obično te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
7: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
8: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica 35,95. Target bojice ili tempere 12 komada 6,95. Target pernice 2 color 3,95. Konzum i Merkator. 3, 2,

na temu da živimo, a ne životarimo, i ono što bismo mogli živjeti ne znamo. Trčimo da zaradimo, da napravimo neku ogromnu kuću, da imamo skupi auto, da imamo 5 vrsta kava, sokova, kolača, čokolade, sladoleda, djecu u vrtić smjestimo, roditelje u domove, i na kraju djeca odu svojim putem, roditelji odu sa ovog svijeta. Soba i kuća viška, nit možeš čistiti, nit održavati, treba se neko i o nama brinuti, i na kraju ostavi sve u starački dom, ko što smo i mi svoje smjestili. Kaže, lijepo tamo, ima sve, ima, ali jel to život za koji si trčao i radio? Na kraju sve prazno, i srce, i duša, i kuća, jaojna. Koliko je ovo istinito? E, to je ono što mi zaboravljamo. Goli, boli, gosi i bez ičega došli, takvi ćemo i otići, ali uzalud, važno je da steknemo koje čega. Možda bismo trebali da upalimo svjetlo, ali ono u sebi.

0: 12 komada 9.95, Pastelin 12 komada fantastičnih 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčkogas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
11: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ili zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme je za nove vijesti. Predizborna trka za birače u Bosni i Hercegovini počinje danas. Opšti izbori zakazani su za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije su apelovali na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru. Ukazali su da svi politički subjekti imaju pravo da vode kampanju u mirnom okruženju i organizuju skupove. Upozorili su da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja da sankcioniše kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i preduzetništva Vojina Mijatovića. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Izraelska artiljerija ciljala je gradove En Masuri, Majdal Zun i Beit El Sayad. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. Naveo je da te opcije uključuju ekonomski pritisak, vojni pritisak, diplomatski pritisak i prikriveni pritisak, ne naglasivši šta to zapravo znači. Južna Koreja razmatra praktične opcije uključujući vojne mjere za podršku slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, a tvrdnje da Seul nije pružio nikakvu pomoć po tom pitanju nisu istinite, izjavio je zvaničnik kancelarije korejskog predsjednika. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za protjerivanje Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz tvrdi da nema pravog rješenja za Gazu na kraju bez ove migracije i poručio je da je izraelska vlada organizovana i spremna da ih izvuče morem, vazduhom na svaki mogući način. Rusija je nastavila napade širom Ukrajine, mete masovnih udara bili su ponovo Odesa, gdje je ranjeno 17 ljudi i Kijev sa 10 povrijeđenih. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ruski dronovi pogodili su fabriku Coca-Cola u Kijevskoj oblasti, nakon čega je izbio požar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da se očekuje da će se specijalni izaslanici predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner sastati sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u narednim danima, nakon što je ukrajinska strana dobila potvrdu o planiranim susretima u Moskvi i Kijevu. Više od 16.000 ljudi umrlo je uslijed vrućine u vrijeme toplotnih talasa u Njemačkoj ove godine, što je najveći broj od 2016. godine, saopštio je Institut Robert Koch. Europa se suočava sa jednim od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su najteže pogođene. Francuske vlasti su saopštile da bi ekonomska šteta od toplotnog talasa mogla dostići i do 15 milijardi eura.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teni, najbolji španski teniser Carlos Alcaraz nastavio je savršenu seriju protiv tenisera mlađih od sebe, pošto je u drugom kolu US Opena savladao Jaimea Fariju i tako popravio skor protiv mlađih rivala na nevjerovatnih 14-0. Španac je poslije 4,5 mjeseca pauze zbog povrede ručnog zgloba uspješno započeo povratak na Grand Slam scenu, a Portugalce je savladao sa 3-1. Rus Karen Hačanov eliminirao sao je 4. tenisera svijeta Felixa Ože Aliasima, pošto je u drugom kolu US Opena slavio sa 3-1. Francuski teniser Gael Monfils završio je nastup na US Openu, a samim tim odigrao i posljednji meč na Grand Slam turnirima u karijeri. 40-godišnjeg Monfilsa savladao je Amerikanac Lerner Tien sa 3-0. Monfils je samo prije 3 dana proslavio 40. rođendan, kako je ranije najavio da mu je ovo posljednja sezona u profesionalnom tenisu. Poraz u Njujorku označio je kraj njegovog nastupa na 4 najveća turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 20, u Doboju 22, u Bijeljini 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.

0: 10. moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
6: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

pismo, nisam vas ostavila, tek se zagrijala, vidim ni vama nije mane, raspisali ste se i hvala vam puno zbog toga ljudi. Počeli smo priču na temu učitelja i ljekara prije svega i zbog čega ne žele da rade na selu. Ova država nije baš toliko velika da bi se moralo satima putovati na radno mjesto, dakle ne moraš da živiš u tom selu ako nećeš, ali zbog čega odbijaju ići tamo na posao? Pa ne samo sela, nego i manji gradovi već imaju velike probleme sa nastavnim kadrom, ljekarima, a onda dalje. Međutim, problem nastaje i u većim gradovima. Ambulante porodične medicine u Banja Luci imaju po 4 ljekara, na svakog dođe 2000 pacijenata, što je, priznaćete, previše, a očekujemo da odrade svoj posao, plus što onda neki odlaze u penziju, nemaju kime biti zamijenjeni, a neki se odlučuju da odu na selo. Pomenuh vam tu doktoricu iz centra grada koja je odlučila da ide u Bronzani Majdan. Onda vidim priču Dom zdravlja Ljubinje spreman da ponudi platu od 5000 maraka i stan ljekaru specijalisti koji se odluči da živi i radi u ovoj opštini kako bi bio riješen problem nedostatka ljekara u Ljubinju. Tako su saopštili iz zdravstvene ustanove u Ljubinju. Problem nedostatka kadra trenutno rješavaju angažovanjem ljekara iz penzije, odnosno 2 ljekara iz bolnice u Trebinju. Otkaz im je dala, kaže doktorica koja je radila sama više od godinu dana jer to se ne može izdržati. Imaju neka privremena rješenja do nove godine, ali privremena rješenja nisu rješenja, ljudi. Sistemska rješenja nam trebaju, a kaže, to bi bilo da se zakonski uvede da nakon završetka fakulteta ljekar najmanje 2 godine radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tek onda dobije specijalizaciju. Pa to bi bilo i logično, ali ne znam šta reći. Da vidimo šta ste pisali. Naš Azra iz Visokog. E sad ovo, Azra, moram pročitati da ne ide baš na prvu. Semira sa nama kaže, nije problem što je daleko putovati iz sela, problem je što odmah te doktore smatraju manje važnim nego onim koji rade po klinikama u gradu, a istina je drugačija. Ti seoski ljekari liječe i srce i dušu, postanu sinonim jednog sela, ali to se više ne cijeni. Zaboravili smo šta je bit života, to je uživati, družiti se sa ljudima. Sad je postalo bitno samo imati više para, više da budemo medijski viđeni, a što smo prazni iznutra, bez prijatelja, bez doma, bez nečega što bismo stvarno zvali svojim mjestom, to nam je postalo nebitno. Koliko je ovo istinito? Gulica nama, kaže, ima jedna stvar zbog koje mladi bježe sa sela. Na selu ne postoji uspjeh preko noći kao u gradu, kao nešto instant. Kao što su nam sad uveli i instant story, instant uspjeh, na selu se mora godinama raditi da se uspije ostvariti i zadržati. Ali zato vas neće ni brzinski zaboraviti kao što se to u gradu desi. Godinama će se prepričavati kako je bio jedan doktor Lazo koji je spasio dijete. Baš si me dirnula ovom temom, ne mogu da shvatim kako smo se toliko otuđili od svega onog odakle smo potekli, jer ne mogu svi biti u gradu. Gdje su oni naši seljaci koji bi za 1 hektar zemlje dali pola grada? Ne znam, ali često čujete, pogotovo od ljudi koji žive u gradu ili negdje daleko, pjesme o rodnom kraju i zavičaju, to plače, to srča do koljena, ali samo u pjesmama. Joj, još divnih poruka, ali dugačke, aj nastavit ćemo poslije. Evo nekako se uklapa i priča o porodici. Darko Lazić i Moj otac.

Mada pravo da vam kažem, stvarno nisam očekivala baš ovoliko poruka, ali hvala vam puno ljudi moji. Kad smo već počeli sa nekim ozbiljnim temama, ajde da tako i nastavimo. Čuli ste jutros, mislim da je Dragan pomenuo u vijestima, u Republici Srpskoj u narednih 7 dana neće biti nastave, kažu, zbog visokih temperatura. Školska godina nije čestito ni počela, a eto već je prekinuta zbog rizika od toplote. Meni pao na pamet Ćopić. Znate kako se on opraštao kad je krenuo u prvi razred, zbogom kravo mliječ nas pravo, odnio je šalu đavo. Ali eto, taman to prvačići izrecitovali, već 7 dana pauze. Koliko je i da li je to dobro za djecu i je li ih stvarno toliko ugrožava toplota ili neke druge stvari? Pretpostavljam da kako u Banja Luci, tako i u svim gradovima postoji ona opasnost u saobraćaju. Često pomenemo kako mi dok smo bili djeca pa išli sami, pa ma nije ljudi bilo toliko vozila, nisu bila toliko jaka, nije bilo telefona u koje vozač zija. I u nizu naselja u Banja Luci konkretno roditelji ukazuju prije svega na problem nepropisno parkiranih vozila. Kad kažem nepropisno, znači na trotoaru. I kud onda da se prođe? Dijete nema izbora nego da ide ulicom. Ili ako vam je lakše, kolovozom. Školska godina je počela uvijek ona kampanja da se obrati pažnja na djecu, na školarce. Međutim, ništa od tog nema. Onda pješački prelazi koji nisu bog zna kako obilježeni, a i vozači ne da nestaju i ne uspore pred pješačkim, nego ubrzaju. Koliko je bezbjedan put djece do škole, strašno. A druga priča mi je iz Sazina, ne znam jeste li to vidjeli, troje djece u teškom stanju nakon sinoćnje strašne saobraćajne nesreće koja se u Sazinu dogodila zbog neprilagođene brzine. Do nesreće je došlo kad je vozač zbog ogromnog prekoračenja brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika, a tragediji prethodilo utrkivanje.

Arsica nama kaže, naravno da nema ko da radi kad su u bolnicama, na onim glavnim mjestima, sve sektaši. Ljudi su šikanirani, plate ljekara su prilično niske za ove naše uslove, a zna se da su 6 godina studirali plus specijalizacija. Draganče nam se javlja iz Pelagićeva, kaže, isti problem ti je i ovdje, treba nam ljekar koji će živjeti i raditi u našoj ambulanti u Pelagićevu. Žalosno i poražavajuće kad se desi, recimo, saobraćajna nesreća ili neka nesreća u kućnim uslovima, jer ljudi, kaže, ovdje rade. Da ne može intervenisati vozilo hitne pomoći poslije 14 časova. Ne može nam doći ni hitna iz Brčkog ili okolnih opština, a ona iz Bijeljine dok dođe da pomogne nastradalom, bolje da ti ne kažem koliko to koristi. Sad, da li će biti, kaže, riješena zdravstvena zaštita običnih stanovnika, pogotovo u malim mjestima? Mislim da bi mogla na onu svoju listu od 11 da staviš pjesmu Umri u samoći. Au. Zagrlja ide u Pelagićevo. Azra nam se javila iz Tuzle, kaže, većina nas u ovom turbulentnom vremenu takva da malo ko ne traži spas u pjesmi, posebno kad ga uhvate neke ružne misli. Ja pojačam muziku koja me pogodi i to ko da sam luda. Ko da pobjegnem na tren od svega. Vjerujem da će mnogo nezgoda u saobraćaju nastati baš zbog muzike, a ne samo od gledanja u telefon. A to da je došlo najružnije vrijeme materijalizma, egoizma i svega ružnog, istina je. Moja komšinica iz grada imala bolesnog oca, i to teško bolesnog. Nikad nije brinula o njemu, nije htjela ni da ga presvuče jer joj se gadilo, to je mama radila. Kad je mama ostala sama, ona i sestra je strpale u dom. Smetalo im što ih je zvala telefonom da dođu na kafu, a stanuju u istom naselju. Za 20 dana su prodale stan, sad putuju po Europi, obiđu je u domu, izvedu na kafu, ali ja smatram da je to prokletstvo. Ostarit će i one. Bog nije zao drug, pa ne vraća odmah, polako. Za mene je to zločin. Čuko koji ima svoju kolibicu luta cijeli dan, ali uveče u nju dođe. Strašno mi je, pa ti kako god. Hvala puno, Azra.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom bez kosti, kljucko kilogram 7,50, mrkva kilogram 1,39, puding Swiss chocolate Mövenpick 150 grama 1,50, rolnice sa pizza punjenjem apetito kilogram 4,50, mašina za veš Vivax 595, mini rejer na Vivax 195 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Telekom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Očekujem da će se nastaviti razvoj Bosne i Hercegovine. Sada je više nego očigledno da OHR, koji je u spavaćem stanju, došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, poručuje ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Nakon ponovnog aktiviranja požara tokom prethodne noći došlo je do pogoršanja situacije na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletići u Tesliću, a požar je počeo da se širi prema selu. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. Naveo je da te opcije uključuju ekonomski, vojni, diplomatski pritisak i prikriveni pritisak. Južna Koreja razmatra praktične opcije, uključujući vojne mjere za podršku slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, a tvrdnje da Seul nije pružio nikakvu pomoć po tom pitanju nisu istinite, izjavio je zvaničnik kancelarije korejskog predsjednika. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima ruskog ministarstva, u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Ministarstvo odbrane saopštilo i da je u mjestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica Novoodeska, za koju Moskva navodi da je korištena za potrebe ukrajinskih snaga. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ukrajina još nije spremna da se približi Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom državom i nije ispunila obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju. Ovo je izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner namjeravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, izjavio je anonimni izvor agenciji TASS. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 1. septembra istakao da su Kushner i Steven Witkoff uvijek dobrodošli u Moskvi. Putin je tom prilikom naglasio da ako neko želi pozitivno da doprinese pregovorima koji su u određenoj mjeri zamrznuti, Rusija to podržava, ali ne želi da se stvari besmisleno vrte u krug. Spasioci u Nepalu izvukli su danas dva živa radnika iz hidroenergetskog tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Kako je navedeno, obojica muškaraca su u stabilnom stanju. Najmanje 557 radnika se vodi kao nestalo sa hidroelektrane duž rijeke Trišuli, a vjeruje se da je oko 115 još uvijek zarobljeno u glavnom tunelu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A plasmanu treće kolo US Opena izborila je Japanka Naomi Osaka, koja je pobjedila Čehinju Katerinu Sinjakovu sa 2-1. Osaka će u trećem kolu igrati protiv Belgijanke Alice Martens, koja je nadigrala Mariju Timofejevu iz Uzbekistana sa 2-0. Američka teniserka Madison Keys plasirala se također u treće kolo, pošto je sinoć savladala Mađaricu Anu Bondar sa 2-1 u setovima. Keys će u narednom kolu igrati protiv kineskinje Qin Wen Zheng, koja je sa 2-1 savladala Juliju Putincevu iz Kazahstana. I teniserka iz Austrije Anastasija Potapova plasirala se u treće kolo. Ona je u drugom kolu bila bolja od francuskinje Leolie Jean-Jean sa 2-1. Potapova će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Amande Anisimove, koja je savladala Austrijanku Lili Tager također sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 51, u Tuzli sa 56 i u Zenici sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, zatim u Zenici 22, u Tuzli 23, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako šopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine 051 491 366, Gradiška.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, Everl nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. Everl, osjeti sreću.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
9: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
10: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
9: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

Dodelio mi život tugu, sad čitam ove vaše poruke i divim se mnogima od vas, ljudi moji, svaka vam čast za hrabrost. U današnje vrijeme mnogi su tužni, dijelom zbog mreža i svega onog što tamo vide, kako neko drugi živi, šta neko drugi kupuje, šta neko drugi, pa čini mu se da bi sam bio srećan da sve to ima. Onda ako na to dodamo pandemiju koja je skoro prošla, pa sukob u Ukrajini, pa sukob u Iranu, cijene koje divljaju, nesigurnost svega i svačega, upliv vještačke inteligencije u naše živote gdje imamo osjećaj da je više od pola onog što nam se servira lažno ili da nam može uzeti posao, svjedoči o tome koliko možda osnova za tugu i brigu u stvari ima. A za dio mladih ljudi na planeti, luksuz, kaže, više nije samo pitanje brenda, statusa ili vidljivog logotipa. Sve veći broj potrošača, naročito mlađih, što je čudno, novac troši na proizvode i iskustva koji bi trebali da im donesu sreću, mir ili osjećaj kontrole, vjerovali ili ne. Nekad kupovali Nike, Adidas, Gucci, Balenciagu, trošili besmisleno, kaže, novce, a sad su u pitanju neki mali aksesoari, mirisi, plišane igračke, vjerovali ili ne, i putovanja. Jer važnija im je emocionalna vrijednost, neki osjećaj rituala i nešto što ima jedinstven identitet. Naravno, oni koji se bave analizom tržišta i tu su odmah našli šta da nam ponude, sve popularniji su, vjerovali ili ne, kristali, amajlije i nakit kojim se pripisuju različita simbolična značenja. Od runa preko nekih drevnih simbola, a prema podacima prodaja kristalnih narukvica porasla je za 320%. Online tržište kristala procijenjeno na skoro pola milijarde dolara trenutno samo u Kini. A i širom Europe takav trend, ne znam, gorski kristal, tigrovo oko, mjesečev kristal. Aventurin ovaj onaj, za svaku fizičku i duhovnu tegobu postoji kristalčić. I najskuplji brendovi naravno odlučili da se uključe u ovo duhovno takmičenje, da vam pomognu da se zaštitite od loše sreće i da dobijete bolje poslovne prilike. Pa su tu onda oni motivi djeteline sa 4 lista ili sličnih stvari na torbama, na majicama, na... I nije samo nakit u pitanju kad je ta duhovnost poslala aktuelna. Traži se minimalizam, lepršava odjeća. Traže se različiti mirisni difuzeri, magneti, neki momenti liječenja bojama. Kaže, ljudi se sve više okreću hramovima svih konfesija nego tržnim centrima. Većina ih nije uopšte religiozna, da vam kaže, sad ne znam, poštujem budizam, islam, hrišćanstvo, nego zato što tamo imaju predah od svakodnevnog pritiska, neki mir koji dobijaju. Vele, danas je osjećaj ono što je luksuz. Moći usporiti, moći odmoriti, moći disati, moći razmišljati, jer više ne važi ono dobro se školuj, pronađi dobro plaćen posao i obezbijedi stabilnu budućnost. To više izgleda nije to. Duhovni luksuz je ono što postaje novi trend. Kupuju rituale, iskustva, osjećaj da makar trenutak imaju kontrolu nad svojim životom. Eto tako. Drena nam se javila iz Prnjavora da nam je, kaže, svima dan blagosloven, sa mnogo sreće i radosti, onda čovjeku bude lakše. Naš Miki se javlja iz Švajcarske, kaže, istina je da se pravi dom kulture u Jurkovici kod Gradiške, a počele igranke ponekad u Vrbaški kod Gradiške u renoviranom domu. Nisam mogao nažalost prisustvovati jer nisam bio tu, ali išlo se na isto mjesto nekada, pa su sjećanja prelijepa. Veliki zagrljaj Miki, da to zaživi opet. Čini mi se da bi nam isto pomoglo, da spada u red ovog duhovnog luksuza.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljih

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

očekujem da će se nastaviti razvoj Bosne i Hercegovine i sada je više nego očigledno da OHR koji je u spavaćem stanju je došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, poručio ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbinu u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada. Ovo izjavio iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad. Južna Koreja još nije donijela konačnu odluku o mogućem slanju vojnih snaga u Ormuski Moreuza, pitanje je i dalje predmet razmatranja, ovo je saopštio kabinet predsjednika te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme pojačao je pritisak na Južnu Koreju da se vojno uključi u obezbjeđivanje plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Trump je više puta optužio Seul da je odbio njegov zahtjev za doprinos međunarodnim naporima. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje kao i skladište vojnotehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Ministarstvo je saopštilo i da je u mjestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica za koju Moskva navodi da je korištena za potrebe ukrajinskih snaga. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ukrajina još nije spremna da se pridruži Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom državom i nije ispunila obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju. Ovo izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Ukrajini ponestaje topovskog mesa. Posjetioci poput Kita Kelloga, bivšeg izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država, otvoreno govore da žene treba regrutovati oružane snage Ukrajine i smanjuju starosnu granicu za regrutaciju na 20 godina. U međuvremenu, na svaka 4 smrtna slučaja u zemlji rađa se samo jedno dijete. Tačka bez povratka Ukrajini je pređena. Zemlja se suočava sa odumiranjem i samo Rusija može da je spasi. Ovo izjavio Anton Kobjakov, savjetnik predsjednika Ruske Federacije. Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se među većim vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište. Ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. U pozdravnoj poruci učesnicima 8. rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma Putin je ocijenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dvije zemlje.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Carnex 310 grama 4,50, paradajz kilogram 2,25, pomfrit Lido kilogram 4,50, toalet papir Soft Care troslojni Softino 24 komada 4,50, usisivač Vivax 150 maraka, ženska trenerka donji dio 9,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

počeo vaš muzički sat, ljudi moji. Nedžad iz Viteza tražio nešto od Nede. I da nije, ova pjesma bi danas bila izabrana. U svakom slučaju, veliki zagrljaj ide u Vitez. Tu je i U spori živote i Ruzmarin i dva zagrljaja, jedan Cecin, jedan Anin i Halidov. Ina iz Vitine rekla, izaberi nešto po svom ukusu za mene, pa bit će to Zagrli me od Ane i Halida. Amir Begović i bivši za Visoko, veliki zagrljaj ide i Amiru. Još svašta nešto je na listi, pa ćemo vidjeti šta će stići, a šta neće. Šta ne stigne, stiće sutra, to znate. E sad, pošto smo počeli da pričamo o ljekarima, učiteljima, o tome gdje ljudi obavljaju svoje poslove, a ovo je sat one priče o dobrim ljudima, jedna divna poruka od našeg Fahrudina iz Karlsruhea, koju ću ja morati da vam prenesem, koja svjedoči o tome, prvo, koliko su ljudi sa ovih prostora požrtvovani, a drugo, koliko su neki poslovi nešto što traje 24 časa. Medicinsko osoblje, policija, vojska, vatrogasci, 24 časa su to što jesu. Pa i javne ličnosti bi trebale da imaju ovo na umu i zaista da paze na svaki korak gdje god i kad god da se nađu, osim u sopstvenoj kući. Pa Hrudin obično dijeli šale sa nama, međutim danas podijelio nešto divno i ovo nema veze ni sa skromnošću ni sa neskromnošću, nego upravo sa pričom o dobroti. Preksinoć let Konkorda od Frankfurta za Zanzibar, njegova kćer Medina spasila jedan ljudski život i izbjegnuto je prinudno slijetanje aviona u Kairu, koji je već bio sišao sa rute. Inače, medicinska sestra uradila reanimaciju i pravovremenom stručnom pomoći povratila putnika iz stanja teškog šoka sa vrlo slabim pulsom i krvnim pritiskom. Zamislite vi na toj visini gdje vas uhvati i panika i svašta, da preuzmete toliku odgovornost i dajete sve od sebe da nekome pomognete. Eto, tako mi vas pitamo, djecu sa ovih naših prostora, sigurno ima i one dobre i posebne djece i tamo negdje daleko, ali stvar je samo da kako ih vaspitamo i kako ih naučimo. A jednako tako niko nije morao znati da je ona medicinska sestra, nije morala ništa da učini, sletjeli, to je to. Možete li samo da zamislite, kažem, kolika to odgovornost mora biti i koliko sad primaš pohvale jer si uspio da uradiš nešto dobro, kako bi bilo da stvari nisu išle onako kako treba. Veliki zagrljaj ide posebno našoj Medini i hvala što ste ovo podijelili sa nama. Kažem vam, uvijek kad imate neku lijepu i dobru priču, samo je proslijedite. Šabić nam se javio iz Cazina, naš Almir pozdravio sa Korčule, evo nas i u Hrvatskoj u Kostajnici malo, nakon 100 godina, kaže naš Damir, bilo se malo na nekom dužem godišnjem, ali vas zaboravili nismo. Zagrlja ide za vas. Medina se javila iz Bugojna, ovo je druga Medina. Pravaka iz Aleksandrovca kaže, ne treba mi ljubav na kašičicu kao sirup, ne boli me grlo, već duša. Au, dobra. Goran nas je pozdravio iz Osla, da vidimo sad šta je on tu pisao. Svi mi imamo svoje dobre dane i one koji to nisu, tako i sa mnom. Nešto razmišljam kako su neki ljudi sa malo riječi rekli tako puno. Tako je, kaže, sa jednim od najsnažnijih citata patrijarha Pavla, čovjek je jači mrtav nego nečovjek živ. Ova mudrost odražava trajnu snagu morala, duhovne čistote i pravednosti i pobjede nad zlom. Da, mada nekad ne djeluje da je to tako. I još jedna sjajna anonimna iz Njemačke koja kaže ovako. Samo da potvrdim da su društvene mreže meni razorile brak. Tamo na mrežama mom suprugu sve je bilo bajno i sjajno i svaka žena bolja od njegove. Samo da kažem, nisam nesrećna jer sam sposobna u životu da idem dalje bez društvenih mreža i da život nastavim, ljudi, poslije 43 godine braka. Uvijek sam smatrala da je moj brak predivan, ali posljednjih 5 ne ide. Psihičko i fizičko zlostavljanje više ne trpim. On je otišao sam na godišnji, doduše zvao me,
ali upravo evo danas i sutra svoj odmor koristim da prodam stvari koje mi nisu potrebne i za nedelje odlazim u slobodu, a on neka živi sa telefonom i igricama. Au. Veliki zagrlja ide vama i svaka čast na hrabrosti na kraju. Bolje je mirno razići se nego teško, strašno i ne daj Bože u nasilju živjeti.

E, prava je sreća što sam u studiju ispred mikrofona, ne u autu, jer ceca i zagrljaj. Ana i Halid zagrli me. Pa prije toga ona Neda i kravata, ne da bih ubrzala ljudi, nego bi bila stvarno opasnost na putevima. E sad što to pomenuh, podsjetilo me da sam, sinoć, preksinoć, nemam nija pojma kada, čitala da je napravljena lista najopasnijih pjesama na planeti. Pokazalo se da ljudi ubrzavaju vožnju upravo uz te pjesme, jer one im podižu broj otkucaja srca u minuti, valjda pogode. Pa kaže, ona najopasnija na ovoj listi podigne broj otkucaja na 192. Vjerovali ili ne, ljudi ubrzavaju i rizikuju i... E sad, nemaju oni pojma, naravno nisu slušali ove naše pjesmice, jer analiza je rađena na playlistama za vožnju koje je pravio Spotify, pa je najopasnija pjesma na svijetu Shape of You Eda Sheerana, pa onda Wonderwall Oasisa, pa međutim, nisu čuli za najopasnije narodnjake. One pjesme koje pogađaju venu, izazivaju ekstremne emocije, lomljenje čaša i ubrzavanje tokom vožnje, dijele se u dvije grupe, kafanski klasici i moderni bangeri, ako vam treba neki moderni izraz. I sad ja ću vam dati pregled najopasnijih pjesama na Balkanu, podijeljenih po vrsti opasnosti. Kafanska teška artiljerija nosi ogromnu količinu patosa i emocija zbog kojih se gubi kontrola i u kafani i za volanom. Prva Sinan Sakić je otkad sam se rodio. Toma Zdravković, kafana je moja sudbina ili dotako sam dno života, vi izaberete. Šaban Šaulić, žal. S namjerom dođoh u veliki grad i Džej, upalite za mnom sveće. E onda oni moderniji, tvrdi narodnjaci za malo jači gas. Mile Kitić i Plava ciganka ili Kraljica trotoara. Stoja, Bela ciganka, Lukas i Koma, odnosno Nešto protiv bolova. Ceca Grome moj i neprevaziđeni Bata Zdravković, Kako starim sve te više volim. Ne znam imate li vi pjesmu zbog koje ubrzavate, ako imate ne puštajte dok vozite. Sad moram brzinski izlistati vaše poruke, pa nećemo voziti, nego ćemo u narednom satu čavrljati o računarima i sličnim varijantama i naočalima koje nam savjetuju da imamo dok smo ispred ekrana i sličnih varijanti. Sad idemo u dramene, Nisa sa nama. Kaže, pozdrav za tu gospođu koja je donijela odluku da završi brak dug 43 godine zbog mreža. Negdje sam, kaže, čula jednu staru izreku, bolje biti vuk jedan dan nego ovca 10 dana. Au, bravo. Sjajno, ali sjajno. Idemo do Danijele u Brčko. Što se tiče sela, mislim da već znaš naš stav, mi smo iz grada pobjegli na selo i baš smo jučer pričali, suprug i ja, nema šanse da bismo se ponovo mogli navići na grad. On ide na posao u grad, a ja baš rijetko, da vam prevedem, samo kad baš moram. Vi koji ste u gradu svaki dan vjerovatno me nećete razumjeti, ali ja kad odem do grada, taj dan mi je propao i totalno promašen. Previše bučno, neopisivo ružno miriši od deponije preko isparavanja automobila, isparavanja betona, užas jedan. To su sve stvari na koje ja nisam obraćala pažnju niti osjećala kad sam tamo živjela. A na selu je mir i sloboda. Suprug ode, odradi smjenu, trči nazad, mašta da će jednog dana imati uslove, to jest dovoljan kapacitet da živimo od svog rada ovdje i da ne mora ići na posao.

0: jeste da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork Marketima. Juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala i

0: istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, istočno Sarajevo.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Sahrana generala Ratka Mladića uz najviše državne počasti kao i učešće članova vlade Srbije na sahrani, koja je zakazana za ponedjeljak 7. septembra, neprihvatljivi su za Evropsku uniju. Ovo je izjavio Thomas Barnier, irski ministar za evropske poslove, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Dodao je da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kada je riječ o ovom pitanju. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država Srbija uradila sve što je potrebno i moguće da sahrana generala Mladića protekne dostojanstveno. Gradonačelnik Teslića proglasio je stanje elementarne nepogode jer je jutros došlo do značajnog pogoršanja situacije u dijelu grada ugroženim požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Kroz izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada. Ovo je izjavio iranski ministar za naftu Mohser Paknedžad. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima ruskog ministarstva, u luci Črnomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel agregata. Uhvati migranta i osvoji poene. Administracija Donalda Trumpa pokrenula je seriju arkadnih igara na zvaničnom sajtu Bijele kuće kako bi promovisala svoj politički program. Na online arkadi Bijele kuće nalaze se igre u kojima igrači, između ostalog, hvataju ljude na južnoj granici Sjedinjenih Država i grade granični zid. Trump i Bijela kuća suočili su se sa oštrim kritikama zbog agresivne upotrebe društvenih mreža i zvaničnih državnih platformi, uključujući objavljivanje rasističkih i uvredljivih sadržaja, poput prikaza lidera demokratske manjine u predstavničkom domu Hakima Jeffriesa sa sombrerom na glavi, kao i Baracka i Michelle Obame, koji su predstavljeni kao majmuni u džungli.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A Aleksandar Zverev izgleda ne zna za drugačije partije osim maratonskih. Ipak plasirao se u treće kolo US Opena nakon što je po drugi put na turniru morao da igra 5 setova, ali ovoga puta savladao je Quentina Alisa sa 3-2. Zverev je meč završio u 2 časa i 15 minuta po lokalnom vremenu u Njujorku, a poslije nešto više od 4,5 sata igre na terenu je u prva dva kola proveo nevjerovatnih 9 sati i 26 minuta. FIFA je saopštila da su pravni zahtjevi koje je podnijela UEFA za pristup dokumentima u vezi sa propalim planom vrijednim 20 milijardi dolara dio kampanje blaćenja protiv Svjetske kuće fudbala. Europska fudbalska unija je 27. augusta zatražila od suda u Njujorku uvid u dokumente Njujorškog investicionog fonda Thrive Capital Management. Fond je koji je osnovao Joshua Kushner trebalo je da plati FIFA 4,2 milijarde dolara za 20% udjela u podružnici za upravljanje komercijalnim događajima poput svjetskog prvenstva. UEFA je navela da traži dokumenta radi pripreme potencijalnih krivičnih postupaka u Švajcarskoj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: A trenutno nezdrav vazduh za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 105. Umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 28, koliko je izmjereno i u Tuzli, 29 stepeni je u Prijedoru i Doboju, 30 u Bijeljini, 33 u Neumu i Trebinju, a 34 u Mostaru. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Kork marketima juneć vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

Pa i ovaj moderni sat je danas više nego sjajan, ljudi, ali uskoro će one pjesmice u kojima vi više uživate, takozvane kardio. Međutim, koliko nam stres i način života uništavaju srce, toliko nam stradavaju i okice. Naočale koje blokiraju plavo svjetlo traže na artiklu u prodavnicama optike kako raste svijest o uticaju raznih ekrana ispod kojih provodimo, pa nećemo više reći vrijeme nego život. Međutim, naučna istraživanja pokazala mješovite dokaze o njihovoj učinkovitosti. Ti korisnici prijavljuju neka skromna poboljšanja, međutim, istraživanja kažu da je moguće da imaju koristi za san ako se koriste prije spavanja. To famozno plavo svjetlo je svuda oko nas. Ove naočale su napravljene tako da filtriraju to svjetlo i eliminišu otprilike nekih 30% plave svjetlosti. Sada vam ne nabrajam kako, zašto, protiv koga su one napravljene. Jasno je da i najmanje ogrebotine, agresivno čišćenje ili izloženost UV zračenju utiču na njihovu moć filtriranja, tako da čim se malo oštete treba provjeriti da li su više uopšte efikasne. Naučni dokazi kažu da bi ih možda trebalo koristiti jedino prije spavanja, a tad volimo da razgledamo koješta na telefonu jer će nam to pomoći da lakše zaspimo. Tokom dana izloženost plavom svjetlu čak nije loša, ali nije problem u plavom svjetlu. Problem je u prekomjernoj upotrebi raznih uređaja. Kaže, 70% ljudi koji redovno koriste telefone i računare prijavljuje digitalno naprezanje očiju. Glavobolja, suve oči, zamagljen vid, napetost vrata. A ništa od toga ne mogu da riješe ove naočale koje se često izuzetno skupo plaćaju. Više koriste snu. Sigurne su za djecu, iako nisu medicinski neophodne, tako da se savjetuje da i djeci i sebi ograničimo onaj boravak pred ekranom, naročito prije spavanja. Pravilo 20-20-20 efikasno je posebno za mlade ljude. Svakih 20 minuta pred ekranom treba koristiti 20 sekundi da gledaš u nešto što je daleko od tebe, bar 6 metara, i tako se smanjuje opterećenje. Pravo da vam kažem, nisam ih nikad ni probala kupiti koliko god savjetovane, upravo zato što mi je jasno da teško da će mi puno pomoći uz ovoliku upotrebu ekrana. Iz Slovenije pozdravlja naša draga Vesna. Čekajte sad da vidim ove poruke opet koje su jutro stigle. Šeki sa nama. Kaže, kad sam krenuo u prvi razred, škola mi je bila udaljena skoro 5 km. Bilo i vrućine i hladnoće i kiše, ali samo te roditelji odvedu prvi dan i kažu to ti je škola. E, kad sam preselio na Čajre, već je bilo bolje. Škola bila uz zgradu. Dobro, dobro. Stojanče u Slavičkoj, odnosno u Rogićima, skupljaju se šljive. Biće pekmeza, to znate. Dragan iz Dobrog Polja, naša Branka, pozdravila iz Karlovca. Kaže, mogu bez svega toga što si nabrojala da je luksuz, ali bez biga teško. Slučajno sam otkrila da postojite dok sam brisala prašinu sa nekog starog radija i od tad se ne miče ni na jedan program. Samo neka mi dvojčice. Hvala puno. Naš pikar se javio, ovo moram da preslušam. Amra nas pozdravlja iz Livna. Spajamo je tamo negdje sa Mostarom i ajmo još do Visokog. Opet ja ovo nisam pročitala i čitam na prvu, nećemo se tako igrati. Sadeta i Kimi nas pozdravili iz Švedske. Dragutin nas sluša u Crikvenici, kaže, svi bježe sa sela. Jednostavno, potražnja za gradom je puno, puno veća koliko god se na grad žalili i tu nema neke filozofije. A te vozače koje divljaju zaista treba baš posebno kažnjavati. Vesna sluša u Mostaru, koliko vidim, bit će bijelog grožđa i kaže, često pričaš o nekadašnjim vremenima, ovdje se i dalje normalno živi i pomažemo jedni drugima. Trgalo se grožđe, ali kod komšije, pomagalo se, jutro su 6 se počelo i tako pomažemo jedni drugim, a poslije se družimo. Bravo za Mostar!

0: samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Kako vam je Ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Dvije 14-godišnje djevojčice povrijeđene su danas u školskom dvorištu u Tuzli nakon što im je 15-godišnjakinja nanijela povrede nožem. U policiji više informacija o konkretnom događaju nisu mogli da iznesu u javnost, a u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, kao i Konvencijom o pravima djeteta. Višemjesečni spor između države i najvećeg trgovinskog lanca u Srbiji, kompanije Ahold Delhaize, dobit će svoj epilog na sudu. Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova formiran je tribunal koji će odlučiti da li je Srbija prekršila bilateralni sporazum sa Holandijom kada je ograničila trgovinske marže. Arbitraža je pokrenuta zbog vladine uredbe kojom su marže za oko 20.000 proizvoda bile ograničene na maksimalno 20%. Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima, je na dohvat ruke, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dodao da nije slučajnost što Iran napada sve druge mete osim Izraela. Izraelske snage saopštile su da su tokom racije na zapadnoj obali uhapsile 10 ljudi i zaplijenile i uništile više od 30 mašina koje su, kako navode, korišćene za proizvodnju oružja. Najmanje 81 borac poginuo je u sukobima između pobunjenika pokreta Ansar al-Huti i snaga jemenske vlade u priobalnim oblastima Crvenog mora kod Taiza. Cijene gasa u Europi se danas kreću blizu trogodišnjeg maksimuma. Nafta Brent je dodatno postupila, a i prodaje se za više od $95 po barelu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija kategorički odbacuje optužbe Njemačke o navodnoj umješanosti Rusije u incident sa dronom u Leipzigu. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel generatora. Britanska vojska je obustavila dio vojnih vježbi zbog nedostatka novca, uključujući vježbe sa bojevom municijom za tenkove. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni danas je postala najdugovječnija vlada u istoriji Italijanske republike. Navršila je 1413 dana na vlasti i nadmašila drugu vladu bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, koja je od juna 2001. do aprila 2005. godine bila na vlasti 1412 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke italijanskoj premijerki povodom istorijskog dostignuća njene vlade, koja je postala najdugovječnija u modernoj istoriji Italije. Nadzorni odbor Volkswagena jednoglasno je odobrio plan restrukturiranja do 2030. godine, kojim će njemački automobilski gigant u narednim godinama smanjiti broj zaposlenih širom svijeta za oko 50.000 radnika. Posebno neizvjesna je budućnost 4 njemačke fabrike u gradovima Emden, Zwickau, Hanover i Neckarsulm.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Borca u nedjeljnom derbiju protiv Sarajeva na Koševu neće imati podršku najvatrenijih navijača. Razlog za ovakvu odluku je neprimjereno navijanje navijača banjalučkog tima na utakmici u Bijeljini između Radnika i Borca, koja je bila nakratko i prekinuta, tako da je donijeta odluka da navijačima Borca ovaj put bude onemogućen organizovani dolazak u Sarajevo. Derbi 6. kola Vevin lige BiH između Sarajeva i Borca igra se u nedjelju od 17:30. Bivši argentinski fudbaler Sergio Kun Aguero našao se pod istragom zbog navodne umješanosti u trgovinu narkoticima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Argentine uhapsilo je prošle nedjelje Pabla Alvareza, poznatog pod nadimkom Bebote, za kog se navodi da je predvodio međunarodnu kriminalnu organizaciju povezanu sa trgovinom narkoticima. U okviru istrage pojavilo se ime nekadašnjeg argentinskog fudbalera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Tuzli sa 58 i u Zenici sa 88, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru i Zenici 29, u Tuzli 30, u Bijeljini Doboju 31, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba. Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

pesma za početak našeg kardio sata. Kad smo već kod Nemanja, neko se uzalud obradovao, poslali ste mi fotografiju i pitali jel moguće da ja za ovo nisam čula. Pa nije, nego ne postoji, šala je. Konjak u prahu, u stvari nije konjak, nego biljka konjac je u pitanju, pa onda neko pročita kao konjak. Poznat kao glukomanan, prirodni prah dobijen iz korijena biljke, koja se zove Amorphophallus konjak, koji se najčešće koristi za mršavljenje i za žgrušnjavanje u prehrani. Biljno vlakno je u pitanju i to ono fino topivo, nema ni malo kalorija, a može da upije vode do 300 puta veće od svoje težine. Usporava probavu, pruža onaj dugotrajni osjećaj sitosti, pa se onda koristi po 1 gram 3 puta dnevno prije obroka uz dosta vode, jer zauzme dobar dio našeg želuca i onda pojedete manje hrane, a osjećate sitost. Koristi se i za liječenje povišenog holesterola u krvi, neka 4 grama dnevno, a i u kuhinji za supe, umake, šejkove, neke bezglutenske momente, tako da nije u pitanju alkohol, odmah da znate. Pominjala sam vam da ima ona džepna rakija, jačine 45%, koju fino pakuju u kesice, kutija ih sadrže 12, zove se rakija to go. Nije to nešto, mislim, nije nešto skupo, 12 kesica po 30 ml košta nekih 20 i nešto maraka. A što se alkohola u prahu tiče, i to sam vam pominjala, smislili su i tako nešto. Jedni kažu genijalno, drugi kažu jako opasno za naše zdravlje. U početku je bilo zabranjeno, na kraju je dostupno prije svega u Americi, ali može da se nađe ponegdje i u Europi. U stvari u pitanju je zamrznuti alkohol pakovan u male kese, 4 različita ukusa, pomiješa se sa vodom i postaje ekvivalent alkoholnom piću. Zove se palkohol. Potpuno je novi oblik, pa se onda oni koji se bave medicinom zaista brinu kako može da utječe na naše zdravlje i koliko je to promijenilo onaj stvarni alkohol. Međutim, i u Europi kažu mi nemamo ništa protiv, iako je to novitet, pa je prošvercovan u neke klubove i štedi se stvarno na rundi pića ako upravo koristite taj prah. E tako, volim da znate. E kad već pominjem alkohole, da smo u nečemu dobrom prvi na planeti. Napravljena lista najboljih barova u Europi za 2026. Pa je tu prvi bar iz Budimpešte, s Simpla Kerte. Onda jedan iz Briža, Brisel, na 3. i 4. mjestu, i Zlatna ribica Sarajevska na 5. vjerovali ili ne. Onda je Keln, Barcelona, Prag, Liež. Tako da Sarajlije, dakle, imaju jedan od najboljih barova u Europi. Volim da i to znate. A sad moram da vidim šta još znate i o čemu ste mi sve pisali, samo da ove poruke nekako raščistim. Branka nam se javila iz Chicaga, kaže, ova sedmica se odlužila da ja to tebi opisati ne mogu. Jes, hvala, ja počela juče i čini mi se da traje već 6 godina. Šalim se, zagrlja ide u Chicago. Onda, mi iz istočnih lavinaca smo prtili snijeg do koljena. Kiša lije, kišobran samo glavu zaštiti i to ako se ne izvrne. Znaš ono kako ga vjetar, kaže, podigne. Sunčanje, kao da smo s mora došli idući iz škole, jer bilo je skoro 5 km. Taman se zimi u školi osušimo, treba ići kući. Da ne pričam da smo drva nosili u torbi da ložimo peć. I evo nas, živi i zdravi. Vrućina, zima, ko te šta pitao? Jedina zaštita bila vježbanje bježanja pod klupu ili one prozorske klupice ako bi došlo do granatiranja. Pozdrav za sve. Nekad se bilo u Lamincima, sad se u Srbcu. Veliki zagrlja ide u Srbac. Srećka nam se javila iz Švajcarske, kaže, jeste, jeste, bit će pekmeza, bit će šljivovog soka. I nedostajala si, lijepo je da si tu. Veliki zagrlja ide u Švajcarsku. Sad ne znam koju žjačinu imati taj sok od šljiva, to me jedino brine. Idemo još do Milana. 98. mama me odvezla prvi dan u školu i pokazala kako to izgleda, gdje ulazim, sjedim i kad izlazim. Putovali tamo minibusom 5 mjeseci
I na Svetog Savu imali saobraćajku i to sa sporom. 2 godine poslije toga išli pješke 4,5 km. Danas je drugačije. Ne moraju oni da se prate kao mi, ali bih zabranio telefone i net do 5. razreda. Djeca nam nemaju ideja za igru, za život, sve manje volje, oduševljenja. Kad dobiju nešto, ništa im ne znači. I tako dalje. Pozdrav iz Verića. Zagadlja ide u Veriće i hvala Milane na ovako iscrpnoj poruci. Marinko i Ruža za nastavak kardiosata.

Najljepši smo kad se smijemo, ali čini mi se da smo i najzdraviji, bar što se našeg fizičkog zdravlja tiče, kad se smijemo. Vjekovima je stara ona izreka da je smijeh najbolji lijek, a moderna nauka daje sad baš potvrdu, posebno kad je riječ o zdravlju našeg najvažnijeg mišića, malo sutra najvažnijeg, najglupljeg, srce je u pitanju. Šalu na stranu, da bi se razumio taj učinak smijeha na srce, prije svega ključno je da znamo kako stres djeluje na naš organizam. Taj akutni stres izazvan svim istavačim postiče pojačanu aktivnost našeg simpatičkog nervnog sistema. To dovodi do skupljanja krvnih sudova, do povišenog pritiska, a za sve krive ćelijice endotela. One oblažu krvne sudove iznutra i najveći su i najaktivniji organ u našem tijelu, ako niste znali. Sve i svašta luče, sprečavaju upale, pretjerano zgrušnavanje krvi, svašta nešto. Važno je da budu zdrave, ali kažem, prije svega ih narušava stres, onda hrana, cigarete i još koješta. A ljudi koji su nasmijani, svejedno, da li gledaju komedije ili neki smiješni video ili se smiju sa prijateljima, imaju opuštenost tog endotela za 40% veću od onih drugih. Dakle, može da se uporedi, kaže, sa vježbanjem i uzimanjem čak lijekova koji se koriste recimo za spuštanje holesterola ili visokog pritiska. Aha, smijeh je moćno oružje protiv stresa. I jedna seansa smijeha dovoljna da imate mjerljiv učinak. Prije svega na naše srce, a onda se aktivira i stomak, i mišići, i lica, i znate kako to izgleda. Bar ste gledali ako se ne smijete. Ovo nam produžava i život. E sad, kako da unesemo više smijeha u svakodnevnicu, to je ono što je poseban problem, ali umjesto da listamo vijesti, možda bolje da listamo ona smiješna videa gdje su uglavnom akteri životinje ili djeca. Da pogledate neku komediju, koja god vama odgovara, domaću stranu, nije važno. I da se isključite, jednostavno isključite iz svega lošeg što se oko nas dešava. Ili da imate neke drage ljude koji vas nasmijavaju nekad i sa svim običnim blesavim stvarima koje možda drugima ne bi bile smiješne. Daha nas je pozdravio iz Žepča, kaže, i od zamrznutih alkohola se šverka po putu, samo da znaš. Ja ću vama vjerovati na riječ i neću pitati otkud vi znate. Amira nam se javila iz Novog, naša kova je na Malom Dedinju. Razbi bigovci! Zadnjih dana se ništa ne slaže, sem teglica i flašica. Dina Kupusarka pozdravlja iz Njemačke, kaže, ja se nasmijem čim uključim Big 2. A alarm da zna za kakvu platu ja radim, nikad zvonio ne bi. Dobro. Naša Rada se javila iz Gašnice, Nada nas sluša u Gomirju, kaže, 15 dana se nije bilo kući. A inače vrt u kojem se stalno radi obezbjeđeni onim električnim plastenikom i ostavilo se nekome od povjerenja da sve pripazi. Međutim, eto, kad se vratilo nakon 15 dana i provjeravalo stanje, čovjek bude šokiran i pita se koliko je neko bolestan i zatrovan mržnjom i zlobom da bi uradio ovako nešto. Puno povrća, ograđeno, i to zbog one jelenske divljači koja sve napada. Tu je i akumulator koji napaja strujom električnog pastira. Međutim, neko je to sve odspojio. Neko je sve pobrao. I onda se pitam koliko puta je ta osoba bila za našim stolom. Koliko je pojela povrća iz tog vrta. Koliko puta sam nosila palačinke i kolače takvoj osobi i ne znajući. Da li za takvu osobu postoji lijepa i pozitivna riječ? Nažalost, ne postoji, osim spoznaje koliko ti komšija želi dobro. Pod navodnicima, naravno. Strašno je to, ali i dalje blesavi optimista i srećna žena koja hoda kroz život sa osmijehom na licu i ljubavlju u srcu. Imate 1000 razloga za tako nešto, to je ono što je najvažnije. Milijana u Brčkom, kumovi u Minhenu. Sad čitam već porukice. Na prvo, ajmo još do naše Mladenke koja nas sluša u Sarajevu. Kaže, u gradu ne možeš ništa lijepo vidjeti.
treba izaći šetati prirodom i tek onda vidjeti ljepotu, a tu nema ni stresa i riješiš se društvenih mreža za koje bih rekla da su zlo. Pozdrav, ide u Sarajevo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. Na obali jezera Gazivode danas je na zahtjev preduzeća Ibar Lepenac počelo rušenje objekata nakon što je 18. augusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine, a za koju tvrde da je u njihovom vlasništvu. U Rezalama je srušena i seoska sala. Na zahtjev kompanije Ibar Lepenac do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdila da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu. Objekti su srušeni protivpravno, bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije Ibar Lepenac. Predstavnici preduzeća Trepča ušli su u objekte u Zvečanu, za koje su prije 20 dana postavili naloge da se objekti oslobode, jer ih smatraju vlasništvom te kompanije. Srbima, vlasnicima lokala u Zvečanu, radnici kompanije Trepča su 13. augusta ostavili obavještenje da se isele iz prostorija ili da dostave dokumenta o vlasništvu. U obavještenju napisanom samo na albanskom jeziku navodi se da su lokali vlasništvo Trepče. Izraelske snage saopštile su da su tokom racije na zapadnoj obali uhapsile 10 ljudi, zaplijenile i uništile više od 30 mašina koje su, kako navode, korišćene za proizvodnju oružja. 4 libanska zatvorenika koje je držao Izrael vraćena su u Liban od strane Međunarodnog crvenog krsta nakon što je jedan predat juče. Najmanje 81 borac poginuo je u sukobima između pobunjenika pokreta Ansar Allah Huti i snaga jemenske vlade u priobalnim oblastima Crvenog mora kod Taiza. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da Sjedinjene Države istražuju napad na svadbu u Južnom Iranu, za koji je analiza stručnjaka koju je objavio Reuters pokazala da je najvjerovatnije posljedica direktnog pogotka američkih snaga. U napadu na kuću tokom svadbenog slavlja poginulo je najmanje 5 ljudi, dok je oko 70 povrijeđeno. Ovo su saopštili iranski zvaničnici. Sjedinjene Države nisu preuzele odgovornost za napad, a američka vojska je saopštila da nikada ne cilja civile. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner namjeravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu, prenijela je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na neimenovani izvor. Očekuje se da će stići u Moskvu, a zatim u Kijev 5. i 6. septembra, tako je rekao izvor agencije. U napadu ukrajinskog drona poginule su dvije osobe u Brijanskoj oblasti na zapadu Rusije. Ovo je objavio na Telegramu vršilac dužnosti guvernera regiona. Skladište Svjetske zdravstvene organizacije u kojem su se nalazile zalihe medicinske opreme pogođeno je tokom vazdušnog napada u Kijevskoj oblasti. Pristup lokaciji dalje je ograničen zbog gustog dima i iz bezbjednosnih razloga, dok su procjene štete u toku. Francuska vlada izdvojit će više od 1 milijardu evra za podršku poljoprivrednicima koji su ovog ljeta pretrpili velike gubitke zbog toplotnih talasa i suše. To je najavila danas francuska ministarka poljoprivrede.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske postigli su dogovor o pokretanju zajedničke regionalne lige za žene koja će startovati u sezoni 2026-27. Nova liga okupit će po 4 kluba iz Srbije i Hrvatske. Srbiju će prema dogovoru saveza predstavljati 4 najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda. Sa hrvatske strane očekuje se učešće Jadrana i Splita, Mladosti Juga i Viktorija, ali se čeka potvrda. Takmičenje se neće igrati po klasičnom sistemu, utakmica kod kuće i u gostima, već kroz 2 turnira, jedan u Srbiji i jedan u Hrvatskoj. U Bayernu ozbiljno računaju na Aleksandra Pavlovića, ali je isplivala informacija da je Manchester City bio spreman da odvede njemačkog reprezentativca. City je proljetos bio spreman da izdvoji 100 miliona evra za dovođenje mladog veziste, ali on sam nije bio spreman da napusti Minhen, iako bi mogao da ima ulogu nasljednika Rodrija. Za potpunu rekonstrukciju veznog reda Manchester City je potrošio 375 miliona evra i u svoje redove doveo Enca Fernandeza, Eliota Andersona i Ayuba Buadija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Zenici sa 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju, Prijedoru i Zenici 32, u Trebinju 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, pretežno sunčano. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 5. septembar. Biće pretežno sunčano, nešto više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 13 i 18, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kljusko kilogram 10,95, sitni sir pađeni kilogram 6,25, Monte Drink Sot 200 ml 1,85, kuhinski ubrus Silver Alfino 1,75, mašina za veš Vivax 425, televizor Hisense 450 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 4. septembarski dan, pretežno sunčan. Što se kvaliteta vazduha tiče, u Sarajevu i Zenici sa indeksima 53 i 79 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima, uključujući i Trebinje sa indeksima od 29 do 44, vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 28 u Sarajevu, 30 stepeni u Tuzli, 31 u Bijeljini, na 32. podjoku Doboj, Pridor i Zenica, 33 osim u Banja Luci, izmjereno i u Trebinju, 34 stepena u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra subota, 5. septembar, pretežno sunčana, nešto više oblačnosti u noći na nedjelju. Jutarnje temperature od 13 do 24, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. I nedjelja će biti sunčana. U jutarnjim satima moguće malo kiše osim u Hercegovini. Jutarnje temperature od 13 do 24, a dnevne od 27 do 32, u Hercegovini 36 stepeni. Ponedjeljak, početak nove radne sedmice, sunčan sa ponekim oblakom, uz jutarnje temperature od 11 do 16, u Hercegovini 24, a one dnevne od 28 do 33 u Hercegovini i 38 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Maskaru sniženu 30%. Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakushop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica 35,95. Target bojice ili tempere 12 komada 6,95. Target pernice 2 color 3,95. Konzum i Merkator.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIF

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Domaće kafe. Erdemina kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
1: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo napolitanke sa čokoladom i kakao prelivom Chocolate kilogram 6,50, kolekcija čajeva Velton 66 grama 2,99, kafa dočekuša Migos 200 grama 4,50, pelene Baby Care više vrsta Helena 9,99, paročistač Gorenje 125, usisivač Gorenje 120 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba, osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskoštojni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
9: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
10: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg, 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg, 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg, 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10/1, 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Tekstil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomaster i maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ovog vikenda u Kork marketima juneći vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Korku ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrola.

0: Rik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artroslof tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artroslof. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo Pomfrit Deep Freeze Agar Frost 2,5 kg 8,95, šumsko voće Ledo 400 grama 5,50, kafa Instant Krem Nescafe 95 grama 8,99, vino Kupina Premium Vina Vita 0,75 litara 6,95, sokovni Gorenje 120, aparat za palačinke Vox 42,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,19. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online